0: Peguiré, dit Babou ar Gouarnamand, vit Dazon ar Vro, Dazon ar Boblanz, hag pa Welom ar Raktresou a zo, Croas ar Blamand, vit ar Budget da l'arrêt des Reines, Mior ar Han, vit an armé a Neubetor Neubetan, evit ar Skol, hag evit an hospital, n'allom ket douja an drasé hag ar Budget zo, ivé, an ar Han on eus ni bep-mis, Evit Beva, ni d'Asquare, evit ar Velestradurez Public, Skornete ar Goprou a Baoué Pell, d'Asquare a Baoué Daovildek on eus kolet, Kaji, Pem, Dregan, Warnugen, Gopro.
1: Accordé Saïda, scolérez hag ezel deus ar syndicat Sud Solidaire.
2: Goulen ar reom ur kresk er Goprou, evit ar skolioù, ar hospitalioù, hag ar velestradurez publik tiriad elie. Ne renket beva deret, ken gant ur Goprou bremañ a sezo mezus evit un vro ken benevidik brochal.
1: Pierre a labouré servichou kumuniez kumuniou bro douarnenez.
3: Ah bah oui, unik boulé eve labouré de gandine ben ar fonction publik. Hag nemeket urwech pet daou eo bet kresket an indissou evit ar Goprou. Gwelet ve izio muan mut diez da lakat un tant tourtant bar zan auto.
4: Pio do peus pater sa denav eo gwaig de rand blanchar a metik jakez varga imant ni pech tabez a brest a tchemper der. Unen tatat digus tu moa bet tatat li tchemper ave da chiv dirak en sava